Nayan bakan sembo na makasi. Te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo na lingio. Jango yungu jong yen weni ko chang shang soyo de yu chi gong tong ming xiang wa jin chang ji xiang ni shuo yi ju wa ai ni.